mo teñ sem ci mban ma teñ job em gi mo teñ yo jo borom dawras xam gi mo teñ mbay no biro ngor job em gi mo teñ yus ma di ke klam tor xam gi mo teñ ki mi teñ job kam gi mo teñ yo ro wali ma de ya teñ adamel sanja malien juvien e gi mi teñ juvio mo sanja malien juvien kam gi mo teñ gonum nanum patar